0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram 6,99, mrkva kilogram marku 35, jaja M klasa Appetito 10 komada marku 95, sapun antibakterijal Lahor 80 grama 0,85, frižider Vivax 245, mašina za suđe Vox 485. Ponuda vrijedi za 12. i 13. septembar. Fortuna Marketi.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051 492 333. Banja Luka.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Ivi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki Kredit za poljoprivredu.
4: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Još jedan pozdrav vama, dragi Bigovci. Pitala sam vas kako ste, kakva su vam jutra, budite li se sa puno energije ili vam ipak treba malo vremena da otklonite te brige. Ja sam od onih kojima treba bar pola sata da shvate koji je dan i gdje se nalazim. Zato mi prva kafa traje malo duže, pa tek onda dan može da počne. Marina kaže, Stojanka, dosta sam bila dobro, sad sam razbila tanjir, grizla bi. Ljuta sam na sebe. To su te iznenadne, nepredvidive reakcije, ali to je samo tanjir. I tako je moralo da se desi. Subotom sam druga osoba, radnim danima ustajem na alarm, ali vikendom se probudim sama, ne gledam odmah na sat i uvijek mi bude lakše. Pozdrav, dragi Bigovci od Bojane. Budim se dobro, ali kako počne dan, uglavnom se desi neka sitnica koja me iznervira, trudim se da se malo smirim, ali ne ide, priznaje Sanela. Pozdrav za najbolji radio LS Dobro polje. Pozdravljam i Berislava koji je sa nama i dijeli neke fotografije. Kod mene sve zavisi kako sam spavala. Ako sam se naspavala, ma sve može. Ako nisam, bolje da me niko ne dira. Hvala vam za ove komentare. Sada ćemo na jednu aktualnu temu. Vjerujem da su neki od vas ispratili ove rezultate PISA testova koji jesu upalili alarm. I upravo objavljeni rezultati međunarodnog testiranja pokazuju da se pad znanja 15-godišnjaka nije zaustavio ni posle pandemije. Naprotiv, u razvijenim zemljama rezultati iz matematike, čitanja, prirodnih nauka nastavljaju da opadaju. Pad čitalačke pismenosti se čak ubrzava. I kompletna Evropa je u problemu, tako bih navela, jer se bilježi pad u svim zemljama, i u Francuskoj, i u Holandiji, ali i u zemljama iz našeg regiona koje su učestvovale. Bosna i Hercegovina ne učestvuje, da se odmah razumijemo. Posljednji put u PISA istraživanjima učestvovali smo 2018. što znači da godinama uopšte nemamo zvanične podatke o tome koliko su nam djeca uspješna. Zato što ne postoji politički dogovor, postoje unutrašnje nesuglasice u Bosni i Hercegovini. I to je razlog zašto se propuštaju ovi ciklusi iz 2022. i 2025. Ovo što je objavljeno u ovoj sedmici, to su rezultati testova koji su rađeni u 2025. pa smo dobili na uvid, dok azijski obrazovni sistem i dalje dominira. Otvaraju se pitanja da li su uz posljedice pandemije, telefone i društvene mreže sve slabija postignuća učenika odgovorne i decenije pogrešnih obrazovnih politika. Rezultati iz matematike, čitanja, prirodnih nauka drastično su pali u prethodnom krugu testiranja sprovedenom neposredno poslije pandemije. Kreatori obrazovnih politika nadali su se da bi sada, kada je ta kriza daleko iza nas, prošli smo kroz to, rezultati mogli da počnu da se popravljaju. To se međutim nije dogodilo, naprotiv, u razvijenim zemljama koje su u glavnom fokusu testiranja, rezultati su dodatno pali. Kada je riječ o čitalačkoj pismenosti, pad se čak ubrzava. I podaci ukazuju na postojanje dugoročnih faktora koji obaraju školska postignuća i na mogućnost da bez obzira, bez brze promjene kursa, sposobnosti učenika padaju još niže. I to nije samo pitanje obrazovanja današnjih mladih, već i budućnost ekonomija u kojima će oni živjeti i raditi. Azija ostaje na vrhu, kod njih se padne nije očigledan, Kina je daleko iznad prosjeka. Učenici u Kini, koja u ovom testiranju učestvuje od 2018. tada su prvi put učestvovali. E, oni su nadmašili gotovo sve ostale. Ipak treba posmatrati sve to uz rezervu, jer se testiranje u Kini sprovode samo u 4 bogate provincije. Eto, možda nam to može biti neka utjeha.
Iza Kine slijede Singapur, Makao, Tajvan i Japan, ali ono što ovdje treba naglasiti je Evropa koja je zaista u problemu. Možemo o ovome još govoriti, naravno, ukoliko budete raspoloženi. Čitala sam baš juče, čini mi se da Slovenija već razmatra neke promjene kao reakciju na lošije rezultate koje su postigli u odnosu na prošlo testiranje. A mi kada smo i učestvovali te 2018. bili smo na začelju ove liste i samo sam to željela da dodam. Nastavit ćemo, naravno. Važna i ozbiljna tema.

0: Spremite se za vikend najbolje kupovine.
1: Danas i sutra vas očekuju popusti do 30% na svim odjelima.
0: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Kupci su potvrdile i cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.

Elim, 12 časova 16 minuta, od jutros nisam pominjala granične prelaze, ali jasno je, u danima vikenda pa i u septembru putuje se putuje i pojačana je frekvencija na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Zupci, na ulazu BiH, na graničnom prelazu Brod Ivanica, dok je na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačana frekvencija putničkih vozila u oba smjera. Na prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Hrvatsku. Ukoliko putujete uz Big Radio, srećan vam put. Lijepo je i sunčano danas. I pitala sam vas kako ste mi. Dobar i lijep ovaj dan, Nevena, dobro došla. Hvala vam, subotom smo zajedno. Samo da prijavim da mi je dan super počeo, ali pokvariše mi ga sa berbom krušaka za rakiju. Ima tu posla, Nado, pozdravi iz Zagrlja i stižu nam iz Gomirija. Pomislila sam na prvu, pa zašto bi kruške za rakiju kvarile dan, ali da, treba puno toga uraditi da bi se došlo do užitka, je li tako? Evo i naše nene, pozdrav ide za Odren, pozdrav drugari, divna fotografija predivnih plodova, nadam se da ste i vi zadovoljni, uzmi dok ima. I Slavka je sa nama podijelila fotografiju, peče se rakija, pa da čestitamo. Samo da pozdravim da smo tu, ide pozdrav i za našu Drenu. I kada smo kod ovih divnih plodova, sada ćemo pomenuti voće koje pomaže u regulaciji lošeg holesterola. Visok nivo lošeg holesterola jedan je od ključnih faktora rizika za razvoj bolesti srca i krvnih sudova. Iako nema jasnih pravila, jasno je, neke namirnice ga podižu, u regulaciji ipak može pomoći voće bogato topivim vlaknima i antioksidansima. Topiva vlakna, naročito pektin, u crijevima vežu holesterol i olakšavaju njegovo izbacivanje iz organizma prije nego što uđe u krvotok. Pa tu su naravno i jabuke, i šljive, i kruške, i agrumi, bobičasto voće, ali i grožđe. Grožđe sadrži resveratrol, snažan antioksidans koji se nalazi u ljusci. Čuva elastičnost krvnih žila tako što sprječava nakupljanje krvnih pločica i oksidaciju lošeg holesterola. I tu ljusku treba da konzumiramo. A kada smo kod grožđa, baš sam jutros kratko čitala da vinari najavljuju berbu vijeka. Iako je suša ove godine smanjila prinose u vinogradima i o problemima smo često govorili i na talasima Big Radija zbog te izrazite suše koja je trajala i trajala ove godine, ali evo vinari zadovoljno trljaju ruke jer grožđe koje trenutno prerađuju obećava kvalitet za vrhunska vina, a ovogodišnju berbu već opisuju kao jednu od najboljih u ovom vijeku. Pa da pomenemo i kada je nešto dobro, jeste suša smanjila prinose u našim vinogradima, ali ono što vinari ovdje ističu, to je izuzetno visok kvalitet ovogodišnjeg grožđa. Pa su ovogodišnju berbu opisali kao jednu od najboljih u ovom vijeku. Ja sam najavila da ćemo malo o promjenama i predikcijama o tome kakvo nas vrijeme očekuje u narednim godinama. Kažu da će Beograd imati klimu kao San Antonio u Teksasu, pa jesmo li spremni da budemo kao kauboji? O tome ćemo uskoro, uživajmo zajedno uz Big Radio. Dođe meni Jovana Pajić.

0: Postani dio našeg tima širom Bosne i Hercegovine.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici. Jer samo je jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: U Fortuni je vaša sreća, ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo krajinska kobasica Apetito, kilogram 6,99, jabuka kilogram, marku i po, smjesa za sarmu i punjenu papriku, Apetito 60 grama, pola marke, gazirani sok, limun, Fanta 0,33, 0,95, mašina za meso, Senkor 145, ženska trenerka Donji Dio 6,99. Ponuda vrijedi za 12. i 13. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
4: Spremite se za vikend najbolje kupovine.
5: Danas i sutra vas očekuju popusti do 30% na svim odjelima.
4: Veliki jesenji shopping vikend Centruma na Petrićevcu i Centru Marketa u Gradišci.
2: Ovog vikenda u Kort Marketima kruška Viljamovka kilogram 2,20, jabuka Gala kilogram 1,45, pivo Apatinsko 2 litra 2,99.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Текстил. Что на уму, то у центруму.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ovog vikenda u Kort Marketima: kruška Viljamovka kilogram 2,20, jabuka Gala kilogram 1,45, pivo Apatinsko 2 litra 2,99.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću. Jer noć nije mrak. Noć je.